0: boom boom boom,
1: na djembe,
0: na boom boom boom,
1: na djembe,
0: na boom boom boom,
1: na djembe,
0: na boom boom boom,
1: na djembe,
0: na boom boom boom,
1: na djembe,
0: na boom boom boom,
1: na djembe,
0: na boom boom
1: boom, na djembe,
0: na boom boom boom,
1: na djembe,
0: na boom boom boom,
1: na djembe,
0: na boom boom boom,
1: na djembe,
0: na djembe.